0: التحدا.
1: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلين دينو في كي راديو سنغال كي لين دينو يماي سن بكم تالوبي أحمد لي نجين جين خم أحمد هارون لي دي جاغلين نيو كي مينغو ماشين بي soxna si ummu habiba ajiratu abijey ñu ngi lay nuyu di la ziyara di ñaan yalla tabarak wa taala yalna yalla may la tawfiq kon mbok juliti nga sédé itam né ma ngi nuyu mbolém kuy kilifa diiné di nuyu mbolém kuy kilifa aada kon suñu njitum rew basir jomay yalna ko yalla may jam ak salam dana deg soxna ci di wax ajratu adama jey nan jam ci la lepp xej wallahi ko amul jam do julli ko amul jam do aj makka ko amul jam do jang alquran wallahi yalna ko yalla jam يالنا يمي أم جام اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام يالنا يالا ما ينو جام مومي جام يالنا يالا جام الريومي يالنا يالا ما يريومي توفيق يالنا يالا ديبالي خولي كم نيغا خامنتين نون لكو دفعون كي أوش أو أخذرج يالنا يالا ديبالي واريومي li nga xamantene moy ngirimam gannaaw ba ñu ñaanale njitum rew mi te don ko ci sahaba yak tabiina yi fudayd ibn iyan da don wax ne so gisse kuy ñaanal buram xamal ni ni tudine ngok so gisse ku dul wax ku dul def lolu xamal ne kacciora ngok izara ayta rajulan يدعو للسلطان فعلم أنه من أهل السنة وإذا رأيت رجلا يدعو على السلطان فعلم أنه من أهل البدعة لي رك دي موتاخ نيكوي ديف يالا نيكو سانت ني ديفكو لي رك لا تي سين جيرين دافا باخ نديم يالا ني بو نيكولون اولي الامر جاكا دو ام دارا دو ام جامو يالا دو باخ souf ci day yaqku walawla daf'u llahi nnasa kon nak nagn len wek bu len kenn dénoncer public yonent bi neena kuy sa bour bul ko dénoncer public hadithun nahi anil inkari ala dhi sulta jahratan suyuti ak ihya ulumuddini ghadali genn nagn ko kenn ku ci ne kon xele yi nagn set li yalla wax yalla jarnako yonent bi jarnako kon ajaratu ummu habiba dedul ordinaire ndax kenn la ci soxna yonent bi yalla neen ñom kep ku gems yalla ñom sa yaay lañu kon ñu ngi lay ndokel ci sa turando bobu ummu habiba ndeysan ajaratu ummi ajaratu abi jangal fiqh sunna ci passu 274 ummu salamata neena momitam ci yaayu juliti la bok yonent bi sallallahu alayhi wasallam neenako idha ra'aytum hilala dhil hijjati wa arada ahadukum an yudahhiya falyumsik an شعره وأظهاره وأظفاره حتى يدهي لن ليتك أم سلمة السياي دي سخنة كي يرين تبين نينا كيف كو خامن أم يييني ندن يرين دي تبسكي سوفاك كنتين ويرو تبسكي ترونا يرين تبين بول ليلتي وي يرين تبين بول دقاتي كراو بينغا جولي جي بينيو doga dag kawar ak we ni de la ko yent bi waxe iza arada bun namme iza ra asu gise iza raaitum solen gise hilal dhil hijjati weru tabaski wa arada nam ahadukum kenn ci yeen an yudahyamu tabaski falyum sikna jegal falyum sikna bah an sha'rihi ci karam mu watati karaw naq dub fokotan wa asfarihi bumu leleti we tank ndejor ak cham bekagn hatta yudahi man dal ni ma beggone moy ngeen def ni suñu mag bi di def Boubacar Diop te Ker Massar mom bu xeye day sangu rek non moy sunna su julli je be ñew nak benen di tabaskem doga watu waye melni ñi nga ma xam Babi Diallo tay la tabaski nga xey rek nelu be mu ne nañ nga dem julli ji bayinga lila yalla waxon de bayinga lila yonti waxon de te lol du ngora ngoram moy nga bayi sa karaw yi ci fukki fan yi be julli ji be ñew berendi sa tabaski ni de lako yonenti bi wasiya seen yaay wax ñuko ñu wax leen ko waxna leen ci téré bi mu nekk kon nonu muy mbir mi be taxna kon dañu and ak tay ak Hafsata waxna ay wax yo xamantene kenn ku ci ne warna ci bayyi xel Hafsata kenn la ci yaay julidi me doomu Umar ibn al-Khattab la neena yonent bi neena ko wala neena ñent yi de yonent bi sallallahu alayhi wa sallam musuko ba moy de len ko def di wor besu tam xaret yonent bi musuko ba di wor fukki fan yi ci tabaski bi yent bi musuko ba wer wu ne mu wor ci fan yu wex yi fuk ak ñet fuk ak ñent fuk ak juroom yent bi musuko ba tusur avañu suñu salato be pare mu julli ñaari rakka ñu doga julli suba yent bi musul bayyi ñent ñi demal set ko ci tere bu tuddu muntaqa demal set ko ci tere bu tuddu nasa'i muntaqa mon nga ko set ci 195 dang ko ci fek an Hafsata qalat neena arba'un nienti lam yakun nekul won yadahun diko bayyi rasulullah yanti yalla sallallahu alaihi wasallam siyam asura wor besutam kharit wal asru ak fukki fani gis nga magni sa yo xamantene neenañu wéru tabaski tafer nañu koor xam nga kañ lañ koy dag suñ julle je be rew be ñew berendi sen tabaski be ñu fess ko ci lañuy doge sen resu tabaski bi lool moy bes bobu dañ koy japp moy al asr fukki fan la su ko defé nak bo dewe ci madkhal ibn al haj mune ñu ngi melni ñu nek al janna xey lekko dara ci besu tabaski benen di sa tabaski je res wi jek ko lek yaangi melni ku nek aljanna ajratu abi ku nek aljanna li ngay jek lek moy res tay yu beg ne ñu ngi ci bir aljanna ndax fatasabahu in lam takunu amsalahum in tasabbaha bil kirami falahu deren nirul ñu bax ni ndem munu ñu mel ni ñom ku len roy texé ku bax ku ko roy texé fatasabahu in lam takunu amsalahum in tasabbaha bil kirami falahu kon na len nuru nuru yu bax kon li la ahmad ibn hanbal genné ba taxna kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ngi wax rek diñu leral leena umirtu bil udhiya wa sunnatun lakum bo demé ci téré bu tuddu kifayatul akhyar waxawon na le ne kifayatul akhyar ak kifayatul raghibin bu sayyidil haji malik kuy talibé war nga ko am wala say gag bari bok waye téré yi soko amé ala kulli hal doto gag de so ci nango seug lolou moy mbir mi be taxna kon yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moone yalla faratal nako faratal na ci mom tabaski mom faratal ci yonnati bi mais ñun ñi ñepp sunna la kuko man defal yu ya nga ca kuko munut amoko yonnati bi defal na lako lolu sax mo waral bo da jangon tay ma war di mu ko wax ci tere kifayatul akhyar rewmi su fekkene demone nañ be crise am president de la republique rey ben tabaski yene ci rewmi ñepp am tabaski ni la ko ma war di genné ci kifayatul akhyar kon yalla dal moy borom yermande lolu motax yent bi umirtu bin nahri wa huwa sunnatun lakum dara qutni moko genni waye tabaski bokoy rendi na nga ñewal paquet bi nang ko neub su fekkene fess ga ko be sotal ka koy fess fay ko mais bul ko fay ci tabaski bi dara lepp nak dañ koy lek der bi dal lañuy bayyi boutit yi fi xel be defar ko be mu jek nga xamne li luñuy jaamu yalla la dafa reey ci yalla bala le nuxnux ne war reyal sa dom be mu yag am tabaske ngi ni reey ko lek ko tek ci gis nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu don hadju da ci lek lele ci jox ci miskin yi ñi nga xamantene ya bok ak ñom diine ñi nga xamantene da nga bok ak ñom diine jox leen ci mais ñi nga xamantene tam bokku leen diine mais yeena bok gem yalla hadi yalla leen la yanhaakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid diini ku am sa mbokk chrétien wala yahud dogal la gëna rafet nga jox leen wala nga togg yek li gëna rafet nga jox leen xamal leen ne li yalla moma ko digal ma ng koy def lolu moy li am be taxna kon ala kulli hal ñu wéyat rek ci ngeene li ajratu abi li de amna maana boko sété tay ci muntaqa min akhbaril mustafa yonent bi neena yalla de beug na koy def yiw ci jamono yeb fan yeb rawati na nak fukki fan yi nga xamantene moy fukki fanu tabaski ndax def ci yiw fukki fan yiw tabaski bi dara melul ni mom mo raw jihad ñu ne ko mo raw jihad mu ne mo raw jihad kenn de lay tollo waji dom jihadi yefer yi ray ko nangu alalam def yiw ci fukki fanu tabaski bi non la tollu mune ma min ayamin amul yenn ci ay fan al amalu salih fiha jef ci lu bax habba ila allah min hadhihi al ayam ci fukki fan yi di fukki fanu tabaski lolou mo waral sahaba yi dañ doon genn ci marché yi di sikkeur melni ñuy safar tabaski dañ doon genn ci mbedd mi di sikkeur melni ñuy burdu kon nak burdu bi buñ ko yemalé ci fukki fan yu ñëkki safar bi buñ ko yemalé ci wéru magal bi bu fukki fan yi gene nañ genn na Abu Hurayra ñu dem ci marché ba subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar gon ñi sikkar jigen ñi sikkar sikkar si rir lepp di yalla ni de lako ibn umar don defé ni lako maymuna don defé waxna la sahaba yi nak waye tay nañ ko nañ ko masale dal nañ ko matale dal be taxna kon fan yi di fanu tabaski ñu gor gorlu nak derbi tam nañ ko saraxé wala nga maye ko bul ko jaay lolou la am nañu nan tabaski dang koy def ñetti xaj ben bi nga jëfëndiko ko benen bi nga hadiyal ko benen bi nga saraxé ko ndax yalla mo ne ku gar di xaraan jox ko ñi tok itam yi defal leen teranga nga yobante leen ko yoy tam lu bon bon rek ajaratu abi setal lu am solo rek sa dekkani nga ne ko ali teranga la yonent bi mo la ko jox momitam mu genné teranga la yonent bi mo la ko jox kenn ku ci ne xamne ma ngi jëfé sama ndigalu yonent da ngeen di fiix xol bi gëna laap waye lek lepp su ko defé yow ñam nga ci tabaski kenen momitam ñam ñam na ci sa boss lepp di yiw nañu dundal sunna ku bayyi sunna son lolu ndax yalla mëne kulu wa atimu lek ci ngalele ci setal lu am solo sa dekkale nga hadiyal ko setal lu am solo fuqara yi nak mom nga gennel lu am solo nga jox len ko li lepp de do ko reccu de lepp lu la yent bi digal boko defé do ko reccu ndeysan tabaski dal mu ngi nonu moy tuy yobbu be taxna waxon nañ ayibi a jotul ñu diko wax na mucc ayib rek su fekkante ne set nga gen bi bu ci dara manke bu sété nopp yi bu ci dara manke bo sété bëtt yi bu ci dara manke xéñtul gemeñ gi bu mu xéssew sétal tanki bu mu soox su wéxé mo gën wayé du mom rek nak wayé nak bu wéx bi dañu né tabaski bu wéx dana wéccé ñaari tabaski yu ñuul fu ñu yémé loolu itam lu am la bu nekké tapanga comme bu yonent bi nak mom raw nga ndeysan deg na ko ci kuma wolu mu jele ko ci seigne sou ay bu mbacke ibnu khadim rasul ned tapanga bi yonent bi don def rek la don def ñi ño xam yonent bi ñi ño am yonent bi ñi ño mëna roy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waye gis tabaski tapanga yonent bi def ko nga nan mutul tabaski dafa manke lol de wote na ak le mbay don de don wax sagal sa way lolou ayut kuy dom ju bax xam nga lolou te yow so nawé mamu jambour te yow sa mam gen ko farlu nga won sa mam lamu farlu da tax nga gen di degerlu sagal sa yonenti lolou ayut même so xamone ne sa bossako gen waro ko wax kuy julit ju bax xam nga lolou kon lan mo indi li doyna war di ci indi ay masala yo xamantene melni fu yonent bi jaar kay yon wowo mu ngi melni ñoñuy di ngat la yonent bi don wax ne bey bala mot tabaski dafa am at waye xar bu amé juroom ben wer matna tabaski ku ko wax yonent bi sallallahu alaihi wasallam légi nak waji né lolou d'accordu ci wayé li fi ma koy yébal rek moy dama koy yébal ci téré bu tuddu kifayatul akhyar ibrahim al-harbi ba muy sétlu hadith yonent bi né xar bu amé juroom ben wér matna tabaski mune di yalla bindi yépp xar rek moy am juroom ben wer tepp mëna am doom mais yenen yi bala kalle fi info mu mot at lu toll ni lañ am ci waxtu ñu ngi ziaré suñu serigne ki sunnal waxt waxtanu fajari serigne makhtar fek ñu ngi ñaanal pap ale jam ak salam diko ndokkel diko jaajeufal diko ñaanal yalla in yansurkumullahu fala ghaliba lakum ak mbollem ñukoy jappale kon motalna di ziaré kima yalla sedde fi ci bereb bi soxna mam ndjay muy directrice technique bi mang koy ziaré diko ndokkel sen bok ahmad harun mo di wax assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: billahi minash shaytanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم

0: راجعون.
1: صدق لو لازم وبلغ رسول الكريم سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بامت لين وقت جولي 5h28 مينيت تي لاني صلاتو 5h43 مينيت نك مانام 6h دي ماتين بو ديسي فوك مي تي جروم ñaar تي لاني جولي صبح كون نك جولي صبح نك جوتنا ناخ نيغي تي 5h lañ dañ tollu 5h47 minute wala 5h47 minute jotna kon nak julli suba dal tam jotna ci 5h43 minute fi ci Dakar ak Likor ñu tabbi ci dogalou suñu borom subhanahu wa ta'ala serigne sidi mbacke khalfa cheikh abdoulat mbacke serigne mustapha mbacke mom cheikh abdoulat serigne cheikh na mbacke mom cheikh abdoulat serigne bara mbacke mom cheikh abdoulat serigne abdoulat kram mbacke kabgay serigne abdoulat gay nek ci ndamato serigne alou gay ak njabot serigne mor amil ami ali ali ma gay serigne abdou gay kerma kumba gay ak serigne abou gay njabot njabotou bay serigne gay nyanka serigne cheikh gay njabotou bay fallou gay serigne omar gay ak njabotou bay tayba gay serigne moustapha gay ak njabotou bay moutala gay serigne cheikh na gay ak njabotou aladji serigne gay serigne modou makhtar gay ak njabotou cheikh yassine gay ñoy tagena serigne ahmed kuñ wax serigne ahmed gay serigne ahmed gay moy mom serigne ahmed gay mom serigne moussa alima gay moy yegle magam bu wagneku magi nak mi ngi tuddu serigne aladji gay serigne aladji gay dal wagneku na samedi juroom ñent fan ci yoru metti touba belel waye nak nenañu denc nañ ko nak ci bis ba ci touba bakhia ñaan gi nak ëlëg lay doon altiné inshallah ci touba belel amono jëme fukata ñett nak bu mi wagneku serigne sidi mbacke khalifa cheikh abdoulat serigne moussa gay dom la ci fatou serigne khadim gay dom la ak serigne abdoulat gay dom la ci fatou soxna abi gay dom la ci fatou aji maguet gay dom la ci fatou soxna alima gay dom la soxna fatou si ndey la ci fatou soxna ngeya gay son fatou soxna mambou sosi la di son ci fatou soxna maysi la son la ci fatou serigne cheikhouna gay mom serigne moussa alima gay moy tagge magam nak serigne aladji gay serigne aladji gay dal wagneku na samedi biñu wessu ci touba belel denc nañ ko nak ci touba bakki way nak ñaan gi mom japp len ni ñaan gi mom altine nak lay doon ëlëk ci touba belel joom ñaar fukata ñet amon nako ba muy wagneku serigne muntaha mbacke khalbi general comme touba serigne cheikh madina mbacke njabot cheikh mustapha serigne abo mbacke njabot serigne fallou mbacke serigne mustapha matilay njabotou serigne bar serigne sidi mbacke njabot serigne abdoulat serigne cheikh mbacke njabot serigne abdou khadir serigne modou abi mbacke njabot serigne abdoulaye mbacke serigne fallou mbacke njabot serigne ibrahima mbacke serigne cheikh amadou mbacke soyebu ak njabot serigne soyebu serigne cheikh salou mbacke njabot serigne salou serigne mamour mbacke njabot serigne moutala serigne muntaha jaxate njabot serigne amsatou jaxate serigne aladji jaxate serigne mbacke serigne aladji mbacke jaxate mom serigne amsatou jaxate serigne abdoulat jaxate ak njabotou serigne cheikh jaxate serigne ahmed gay khalifa serigne moussa alima gay moy tagge magam nak serigne aladji gay serigne aladji gay dal wagne ko na samedi samedi ci la wagne ko dal niki